0: Boris Drosky Apolia, danas un karosnu ir pešāču, zatos un sīdzi žēļu, helpti jau pīzmas ārā. Ali večer, adio.
1: Ja, pa to ni samo za njega, še kar nekaj vas je bilo, ki ste želeli to skladbo.